0: Зори Ют е Арна Юте, Зилия Юте.
1: Мені за те те чоршово. Грац, зжед кшілен емігрантве. Є танно грац, де ну кешле циту ні венді ту башкімі те европян. Атер, шфрузат те дрейтен тон, тенда те водас, де бе зерен тен, п'єс те венді марис, не чтетен тон. Ну кемон циту вотош, дітене зжедеве. Votom e post, ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at Migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjidhja jote.